müştərinin canı gəl İşq rişsəsi din bağıt müştərinin canı gəl Kipriyin gə can birlə O bəstə dolay yüzün Kipriyin gə